0: na pora krome ke ambo so mano ebe ke ambo so mano ebe ke
1: jodi bali am soito jo dokoriya ko asibo tahale sila ame pariba nahi ye jodi gote bali ro charo asichi taku kona ame pariba nahi a tumhe gumpha bhitare kai ki luchcho karan kon
2: hanuman
1: kai ki luchcho gumpha bhitare aso ki chailo dekhiba ki asunti chalo dekhiba
2: ye
1: bali ro charo dekho
3: chalan tu tike dekhiba chalan tu
1: नल नील शोषण जम्बवान हनुमान समस्त जाई देखी अरे किड़े सुंदर मूरती किड़े सौंदर्य नवदुर्बादल कांति हे प्रभु
3: जटा बल धारी।